0: etimi no na monso wama mo nyankwa mo anka mo ye ufuo emfunso ne boni mu na akane no mo nante sedi wiase abrabotie ne sedi ewiem tumi no peni no tie honhuma na nsen eye adwuma wa aso de mamu no wo mo nanka ye nyina nso nam boye mbra ye honama konom na ye ye de honam ne adwene pe na sedi enya wosuo tie no ye bufuma etse won aka no so nanso nyankopon a ne mbro hunu dɔso no nam ne dɔ bebreya odedɔ ye no so ama ye a anka ye wufuo emfumso mu no ene kristo enya nkwa adom na ode agyem nkwa na wanyane ye ne no na ode ye ne no atena osoro honom kristo yesu mu se wiase a eba no mu obeyi na doma ho nya ebro so na di wo yem ye a oye ye kristo yesu mu mu na adom na ode nam jide so agyem nkwa emfiri mu a e nyankopon a kyede emfiri nwumam na obi a nkwahwa no na ye na ade a oyoye obo ye kristo yesu mu ma nwuma pa o nyankopon asiesie ato ho se ye nante mu no nti mu nkae se mo anka mo ye a mama mu fo ho namfem na wo a wo frɛ won twetie twafo a wo de nsa etwa ho namu no efrɛ mo mmoroton no mo nkae se da bi ho no na mo ne kristo ni twaka bia na na mo ye ananafo a wonye Israel maema ene ahohwo bɔhyapam ahodo no ho na mo ne anidaso bia na mo ne onyankopɔn wo wiase na afi de Kristo Yesu mu mo anka mo akyirikyiri no mo nam Kristo mo gye mu aben na ɔno ne asomdwie waye bɛnu no baako na wadwiri ɔfasu a etwa ye ntɛm a ɛne nitan no efisɛ ɔde ne honam yi mmra a ɛnam ɛnsɛm ahodoɔ a ɛwɔ ahyɛdeɛ mu no hɔ na ɔde wɔn bɛnu nyinaa bɔ onipa foforɔ baako ɔno ara no mu ayɛ asomdwie
1: na wafa asɛnnua so apata ka bɛnu no abɔ nyankopɔn ho
0: nipadua baako mu efisɛ ɔde asɛnnua no kum nitan no na ɔba bɛka asomdwie ho asɛmpa kyerɛ mo a mowɔ akyiri ne wɔn a wɔbɛn efisɛ ne so ɛne yɛn bɛnu nyinaa nam anya kwan honhom baako mu kɔ agya no nkyɛn nti afei monyɛ ahɔhɔ ne amamfrafoɔ bio
1: na mmom mo yɛ ahotefoɔ no yɛ nkoman ma ne nyankopɔn fiefoɔ
0: wɔde mo asi asomafoɔ ne adiyifoɔ fapem a kristo yesu no ara ne hweasotiboɔ titiri no so ne mu nadeɛ wasie no nyinaa keka atoa mu na ɛmma ne ho so akɔyɛ asɔredan kronkron awurade mu ne mu na wɔde mo nso ɛsia akɔyɛ nyankopɔn tenabea honhom mu
2: ade akyeɛn yɛda wase wasɛm a wode ama yɛn asɛm yi a na wode bɔ wiase asɛm yi na wode gye nkwa asɛm yi na sɛ ɛfiri asase so a ɛdeɛn bɛkɔ ɔsoro ahema mu dodo a wɔbɛgye asɛm no adi bɔ mpaeɛ sɛ berɛ a wo nsɛm wo bɛ awurade ma yɛn gyidie wɔ yesu di mu na mebɔ mpaeɛ amen adɔfo no mepɛ sɛ wonyɛ gyidie ɛwɔ w'akoma mu adɛn nti na meka saa paul twerɛ nwoma kɔma Romanfoɔ asafo no Roma asafo no ne ɔkae ne ti baako nkyɛmu do nso ɔse for therein is the righteousness of God revealed from faith to faith as it is written the just shall